0: cuatro personas se encuentran en estado grave tras salirse de una vía en Ponteceso. En Santa Comba, cuatro heridos, dos de ellos menores, también por una salida de vía. Y en Vigo, esta noche, accidente múltiple con tres coches implicados y tres personas heridas.
1: Control de alcohol y drogas.
0: La DGT pone en marcha una campaña especial de control de alcohol y drogas para la época estival. Arranca este lunes y durará una semana. Tendrá una especial incidencia en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con estas fechas.
1: Este es un domingo de alerta por tormentas. Hoy, eso sí, Shelley, ya menos intensas.
0: Nivel amarillo en buena parte de la provincia de Lugo y en el noroeste de A Coruña. Ayer, debido a la tromba de agua, fue necesario suspender temporalmente varias actuaciones en los festivales de Porta América y Ogozo. Se registraron más de 5.700 rayos en Galicia y la ola de calor ha quedado atrás. Hoy las temperaturas máximas estarán entre los 24 y los 30 grados.
1: Son las 2 y 14 minutos.
2: Hora 14, Galicia. Ricardo Rodríguez.
3: Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles. Pero quiero decir que la ciudadanía, que tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños y, por tanto, el consumo razonable, pero tratando de no malgastar ninguna agua.
4: Cabe de caixón que pues, os lavados reiterados dos vehículos, a encher continuamente as piscinas en vez de cloralas, pois non é bo. Y después,
5: Galicia en prealerta por sequía. Las administraciones hacen llamamientos al consumo responsable del agua y se decretan medidas obligatorias. Preocupan de momento y sobre todo las cuencas de Lérez y el Anllóns, el área de Pontevedra y parte de la Costa da Morte. Roy Fernández, director de Augas de Galicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: Vivimos o segundo mes de xuño máis cálido da serie histórica. Xullo tamén comeza con episodios de calor, de vagas de calor. De momento, prealerta en 32 concellos e restriccións ao consumo da agua.
6: Bueno, prealerta sí, restriccións aínda non. Cada concello bueno, ten a súa competencia intacta e pode decretar as medidas que considere nos bandos. Uh-huh. Nos o que facemos coa prealerta é, por unha banda, constituirse a esa oficina da seca, que o que fai un seguimento pois máis continuo de todos os indicadores que hai ao redor e trasladar xa esa mensaxe de responsabilidade que se ven a facer dende os concellos e dende a cidadanía de xeito cotía, pero para que se vexa que o escenario previsto, sobre todo polas altas demandas que veñen no BRAN, vai ser un escenario, bueno, un pouco tenso e que temos que ir acomodando medidas para poder anticipar calquera actuación.
5: E por que estas concas, a do Lérez e a do Anllóns, teñen en coros máis pequenos ou teñen unha maior afluencia de persoas durante o verán que fai precisamente que haxa unha maior escaseza de agua?
6: Bueno, é unha suma das dúas e o tema da maior afluencia, por exemplo, é o que está a pasar na zona de Pontevedra de xeito reiterado. Si recordamos, o ano pasado estivemos tamén con prealerta dende o comenzo do BRAN e aínda non a retiramos ata outubro, novembro. E é precisamente por esa demanda excesiva. De feito, bueno, nos sempre traballamos con dous escenarios. Un é a seca, digamos, a seca prolongada, non chove. Pero non é este o caso. Aquí estamos a falar de demanda, de escaseza. Entón, o que facemos é ver como están os nosos encoros, ver cal é a previsión de precipitación e temperaturas pues, nos seguintes meses, pero sobre todo ver cales son os usos, as demandas que pode haber. Entonces ver se si somos capaces de acompasar ou non.
5: Decretada esa prealerta, farase un seguimento quincenal. Que outras zonas preocupan e poderían entrar en prealerta nas vindeiras semanas?
6: Polo de agora, o resto de indicadores está bastante ben. Non estamos a ser capaces de poder anticipar estrictamente ninguna zona concreta. Si é certo, pois que nesa franxa que vai de Pontevedra pois ao sur de Galicia é onde sempre hai máis tensión.
5: E que está a pasar con Vigo? Porque o alcalde ten declarado a prealerta por sequía na cidade. De momento, a Xunta non considera que sexa necesario.
6: Bueno, o alcalde fala dende o seu punto de vista, que eu vexo que é político puro, está moi ben, pero non ten datos obxectivos detrás. Nos, ao final, aplicamos protocolos técnicos establecidos nun plan de seca, no que se teñen en conta unhas certas variables, e esas variables, como poden ser as que decíamos, no? As que decía, pois a precipitación estimada, o volumen dos encoros, dá un indicador, e Vigo non está nese punto. Se agradece que se chame sempre o consumo responsable, porque iso debe de ser todos os días, haxa ou non haxa escaseza, pero creemos que precisamente cando hai diferentes escenarios soportados por análisis razoables, as medidas deben de ser acompasadas e proporcionadas. O que non acabo de entender ese discurso apocalíptico por buscar sempre pois as demandas do encoro de ou cousas así, que todo, todo é analizable e o mellor pode ser así, pero ten que ser razoable nos seus plantexamentos, non? O plantexamento que fixo Vigo de sempre dun encoro se facía cando tiña unha potabilizadora que traballaba a mitad da capacidade, cando as perdas de Vigo eran moito maiores. Entonces, bueno, que sexamos un pouco razoables, eso que eu creo que a cidadanía nos debería de
5: está a facer o alcalde de Vigo política cun asunto como a sequía.
6: Bueno, creo que o sabedes vos mellor que a nós. Non sei se coa sequía ou con algo máis. Eu sufro a miña parte, non? Sufro a miña parte. Ahora, coa sequía, xa pasou o ano pasado, si nos centramos só con eso, coa sequía e co encoro, el di, o encoro está 8 puntos por debaixo da media dos 10 anos. E ese é un dato real. E nos decimos o mesmo. Que pasa? Que tamén os consumos de Vigo están un 25% por debaixo do anterior. Por qué? Porque ahora mismo, pois, hai máis eficiencia na rede e, sobre todo, unha potabilizadora que estaba a perder moitísimo e que, despois de moitas advertencias, porque, ao final, o que fai a Xunta, e neste caso, Augas de Galicia, é advertir, facer análisis e poñer en riba solucións que moitas veces financia ou cofinancia, pero son os concellos os que teñen que tomar decisións. E, despois de facer todo iso, el mesmo dixo na algunha das declaracións, con 5 meses de auga en reserva, hombre, eu agradecía que calquera punto de Galicia tuvese 5 meses de auga de reserva. Si entonces decimos que temos unha situación apocalíptica en Vigo, pois, bueno, que cada un tome as súas...
5: É precipitada a decisión que adoptou o alcalde.
6: Chamar o consumo responsable, para min, é algo sumamente correcto. O que me parece que non e precipitado é volver a empregar o primeiro dato de prealerta noutros dúas zonas de 19 áreas de xestión que temos en materia de seca para volver a recuperar argumentos. Entonces a mí que me gustaría como xestor que centremos o foco onde de verdade hai problemas para que todos sexamos eficientes na xestión.
5: De momento Galicia está en prealerta por sequía nesas dúas zonas, as concas do Lérez e o Anllóns. Cando se pasaría a declarar alerta por sequía? Que condicións se terían que dar para que Galicia estuvese xa en alerta por seca?
6: Que tería que pasar? Pois tería que pasar que esta situación se prolongase no tempo, que non houvese pois choivas que pudesen recargar de alguna maneira eses encoros, entonces pois o indicador que agora pode salir por debaixo de 0,30, que o que temos baixa a 0,20, pois aí é donde pasaríamos ao seguinte escenario. No que faríamos? Pois faríamos xa a exixencia de que se tomen medidas concretas. Todo isto que son recomendacións para intentar que o seguinte escenario veña o máis tarde posible, acabarían sendo, pois, obrigas.
5: E cos modelos meteorolóxicos que están a traballar, é probable que Galicia chegue a declarar alerta este ano?
6: O problema que teñen os modelos cada vez, e o que nos din de Meteo Galicia, que participa nas oficinas técnicas da seca, é que este cambio climático que fai é facer todo máis variable. En media, casi acaba pasando o mesmo, chove parecido, pero chove, xa vedes, non?
5: Moito. Sí,
6: entonces, e outro problema xa non é de volume, é de cando chove, onde chove. De feito, cando aparece algunha borrasca, nós estamos moi atentos a onde pode ir. Temos un modelo de xestión de inundacións, o Merlín, que o que fai é tamén prever cara a onde se move. É decir, mañá chega o Niño, ¿no?, que estábamos a falar. E o mellor aquí descarga, non sabemos se vai descargar na conca do Tambre, ou na conca do Lérez, ou en todo. Si descarga nesa zona onde estamos un pouco máis tensionados, pois nos vai aliviar máis. Co cal, nos o que facemos con estas oficinas técnicas e con todos os recursos que temos é extremar o control para ter máis información e poder tomar mellores decisións.
5: Claro,
6: pero non somos capaces de anticipar datos concretos ata que non vayamos tendo unha evolución deses indicadores.
5: Decía vostede, está a ser un ano anómalo e cada vez isto é máis habitual, con precipitacións moi intensas nos primeiros meses do ano. Estivemos inmersos nesa cadea de borrascas, despois agora episodios de vaga de calor. Prácticamente imos a un episodio por semana. Sen dúbida son as consecuencias do cambio climático, non? Iso é innegable.
6: Iso é innegable. Iso é innegable e para iso pois nos en particular levamos tempo traballando e eu creo que todas as administracións sendo conscientes desa realidade.
5: E que pensa de quen nega esa evidencia de quen nega o cambio climático?
6: Bueno, eu creo que, non sei, como coa formación que podamos ter cada un, que eu creo que cada día todos estamos máis ao día, todo cidadán a cidadanía está máis ao día, e eu en particular como técnico, como enxeñeiro, como tal, creo que cando hai datos obxectivos e medibles, pois eu creo que sobran interpretacións doutro tipo.
5: E ata que punto estiman que pode cambiar o clima en Galicia en 10, 20 anos? Porque estamos falando destos contrastes tan bruscos de cadena de borrascas, episodios de vagas de calor, riadas tamén. Como pode cambiar o clima en Galicia a 10, 15, 20 anos?
6: Eu creo que pola información que se baralla imos ter algo similar ao que xa sufrimos. Eu creo que todos, se botamos 20 anos atrás a mirada, vemos unha diferencia importante o que estamos a sufrir agora. O que decías, borrascas continuas, vagas de calor continuas. Entonces a previsión que hai e que os temos en conta sempre en todos os estudios que se fan a 10, 20 anos é volver a ter precipitacións inferiores, 5 ou 10% se está a falar, pero sobre todo o que nos preocupa é ese ou todo ou nada, non? Entonces, bueno, para eso estamos dedicando esforzos, deses esforzos que en materia de augas desgraciadamente non se ven no día a día, pero que teñen que estar, pois como di o refrán, cando trona, non? Entonces aí é onde temos que estar todos podendo dar respostas, que é o que necesitamos, ¿no?
5: Roi Fernández, director de Augas de Galicia, moitísimas gracias por estar connosco.
6: Nada, vos.
5: Boas tardes.
2: Pues cerrando el grifo cuando voy a lavarme los dientes. Primero me enjabono los dientes, pero con el grifo cerrado, y ya luego cuando me voy a limpiar, pues lo abro. O si me estoy lavando las manos mientras que estoy con el jabón, pues tengo el grifo cerrado.
7: Pues claro, vivo en una aldea, en toda una aldea estamos muy concienciados sobre esto. Pues personalmente tenemos un pozo de alina horta, entonces tiramos por eso, por mananciais que hay, que también están ahí. E, bueno, pois é un pouquiño tamén diversificar o consumo, ¿no?
8: Cerrando el grifo, pues las típicas cosas de cuando fregamos, nos cepillamos los dientes. Y luego, por ejemplo, en casa utilizamos los modelos eco de la lavadora, de lavaplatos.
5: Galicia, en prealerta por seca, cada vez son máis habituais episodios como este de escaseza de auga, de falta de recursos hídricos. Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra en Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: ¿Cómo afecta esta situación a producción agrícola, os cultivos?
9: Bueno, en principio, a situación de prealerta que se ten xenerado dende a Xunta de Galicia, pois non directamente toca os efectos dos cultivos, simplemente o bo uso da auga e dos recursos. Evidentemente, falase neses documentos de intentar evitar usar auga potable para regar os cultivos, polo tanto, bueno, afecta directamente en cuanto que é preciso manexar a auga de xeito adecuada e non utilizar a auga que está restringida para usos urbanos mayoritariamente, non? Que é o uso prioritario que temos en Galicia.
5: Levades décadas estudando a evolución climatolóxica e como está a incidir na producción agraria. Hai un patrón claro neses estudos?
9: Bueno, o patrón máis claro que temos nos estudos que levamos realizando no noso grupo de investigación, proxectos e planificación dende fai moitos anos, pois evidentemente o que denotan é que hai un incremento das necesidades de auga nos meses críticos do verán, xuño, xullo e agosto, fundamentalmente no mes de xullo, e como sabemos todos, estáse a ver claramente, pois as precipitacións que tan habituais eran antes nos meses de xuño e xullo cada vez son menores ou son torrenciais, que afectan incluso negativamente para os cultivos e para os solos en xeral, non?
5: Esta mesma semana me comentaba un agricultor que estaban empezando a madurar as uvas. Isto tamén está acontecendo, non? Que estas condicións climáticas están cambiando un pouco os ciclos de algunha produción agrícola.
9: Efectivamente, todos os ciclos fenolóxicos dos cultivos estánse a ver alterados, adiantándose ou incluso desregulándose do que son os patróns habituais. Xa levamos varios anos acontecendo que as vendimas producíanse de xeito tradicional no mes de setembro, incluso en outubro, dependendo das variedades, non? Xa temos visto fai varios anos atrás que temos incluso vendimas no mes de agosto. Chegaremos ao punto, como acontece na Rioja, non? Pois que están vendimando a finais de xullo, algunhas variedades, co cal, bueno, está claro que os desacoples son terribles, non? Entonces, bueno, algo hai que facer ao respecto para evitar estes problemas.
5: E chegaremos ao punto de que tamén cambien os cultivos que se dan na nosa terra.
9: Cambio de cultivos. En Galicia temos a ventaxa de que podemos cultivar prácticamente de todo, que pasa que moitas veces non sabemos ou non nos dedicamos a, ou dedicámonos históricamente ao monocultivo do leite, despois pasamos a ter outros cultivos nas zonas costeiras bastante importantes, como o que acabas de falar, o viñedo. Agora temos unha importante presencia do aguacate, temos pataca, etc. Non? Hai unha serie de cultivos estratégicos, aparte de toda a horta, non? Que requieren de agua. Entonces tenemos que entrar a ver cal é a disponibilidade de agua que temos real, aceitalo coas condicións destas prealertas de sequía que temos sobre a mesa, e a partir de aí escoller un mellor conxunto de cultivos que se adapten ás condicións que temos. O sea, pode haber cambios, sí, evidentemente.
5: E hai zonas de Galicia que poden sufrir desertización? Estou pensando, por exemplo, en zonas de, sobre todo, de Ourense.
9: A ver, a priori, hoxe en día non estamos nesa situación como pode atoparse no caso de Almería, non? Ou zonas extremas de España, do sur de España. Nos temos as condicións en canto que a temperatura, pois sí poden darse esas condicións, pero afortunadamente temos unha diversidade en canto a non só especies agrarias, senón tamén especies forestais, non? Que axudan a que haxe o mantemento do terreo. E afortunadamente, hoxe en día, eu creo que non estamos todavía con ese... esa visión a medio prazo, non? Para que se produza esa desertización.
5: Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra Lugo, moitísimas gracias por estar connosco.
9: Moitas gracias, boa tarde.

0: El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño. Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O Estreito de Rande. O Estreito de Rande está entre a Punta da Vesta e a de Rande, e a parte máis angosta da Ría de Vigo. Dende o Estreito, cara a fora, a ría aumenta ata a boca de entrada, nas Cíes. Cara dentro, a ría tamén se abre para formar a Baía de San Simón. Dende o centro do Estreito, se miramos para o Morrazo, sobresae o monte Faro do Mallo ou Sasán. Pola outra banda, os montes que miran dende o alto son os da Madroa e Vixiador. Nas augas desta baía desembocan varios ríos, Verdugo e Tabén, Maior e Albedosa, enriquecendo as augas do mar onde pescar os chocos de Redondela, riqueza da zona que xunto coas ostras de Arcade son inigualables. A Ría de Vigo ten varias baías e a de Rande que remata baixo a Ponte Sampaio é absolutamente fermosa. Un día deses de mar de espello, mirar a ría dende Rande é un espectáculo.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.